0: tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai.
1: ごきげんよう、また明日。
2: 76.3MHz FM 笑顔。
3: It is now 7 o'clock.
2: 午後7時です。